Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben så

Die Jørgenstein Berg joikaide gillan Nicolina. Tantimus gulate erhera turistaibirra gete åt liten tjask sig med gulamal det gossiske mojtla mot dop eller turista dilli dal. Misla telefonstafetta gos mi halat davala solomun sina arkabäivibirra. Ja mi släte avisa i bail challeste ja maita i olukorihka odasat. Muto dalgal mi algstjuehate vegara anmairavdas.

0: Hello.
1: Där min gäst att olgorika odlas i munnen där på gånen och vad det som var odlas. Också att det är en olmorsväg för att alla kommissärer Volker Turk var och att Israel så att den Libanon så att det väst i så att det gick. Och så är gallet i rika man och särka det ger sig sådana utan större civila tappor i billigt evangeli ja olmorsmassa är tagit hem i Vejlars olmorsrift i rikkun. Olmorsväg för att ha av det gessa är en omarsis av den att det olmorsgilligt Litani och Lurabälde mina solik olmorsk kilometer är Israel rajas la bilidubun tahjadahkun är asamehtunin. Mukontur la registrumen vidis almrifti rikkui ja muhtna tain rikkuin soit västidit sohater rikkui det tahtsa tyrk. Ja mi kertsat tuiska stoppella ten jäljitse loji olamu klassifiseriuvun veilas islamistalas aihtan tuiskas diedihi tuiska politiat. Lohkui kuule holma kellaa chaknun islamistalas terrori tahje ekstremismi ja gai an näktigatan chaadahi tuotalas vehkavälde daui. Tehtu pahta kolme päin mangel terroristiskusta myytua tai Pride Abu Dhabi Berliinas. Ja mi finnas da fällde uppe Frankrikas da i Wöde Bullimi då uppe da Frankrika politia lasso inna man och alkoreis gitta välden gitta tjodi kvickli gofta olomu gai äpe ditt dake han Wöde Bullimi. Ja da satt av adju gitta vittan brohja i giddela stuomu. Ja da ande jag hörde Frankrikas statsminister Sebastian Lecornu den XX sociala medier. Jag ser gärna ut väldigt jag bidrar av det svästa då sidor att man står hos det du har statsminister. Jag läser att ofta låg i Bullimis rika slätt och de var varo hem med att hon båda ger till. Vad är det då kan jag gärna?
2: När man är kontig till Europa Bullimi och halla att tällä lailla on suomalaisen kehpaa jiltsaalla, niin tietti äsi ja te onnellat yleensä muistuttan taas, että tälkää tätä nuppäästusta tapahtaa laasihti tai ihan ja voitopuolimi pahtevuotas, kun tuon Eurooppa tälkää radilla tajana, että Eurooppa leggana kohtekär jodana pako maailmi muutui kaskamieralatsa ja tälhän liian tilli toppe takkäärä Franskas, että tämän bord miljoon kauppoa kovlus liian onne jopa neljällä graada liekkaas. Ja tahti jos mä tämän tuolla. Ja tuon Suomessahan ikte tuon olkoriikkaministeri ja päiviti etsäs matkustan raavaima kusket Franskaa ja Espanja että olkoriikkaministeri ja avtsuutta mätkällä tai karvihta ikuvlui kosla vöytöpuolima ja jäde tuon siikalaket huitarakili tsuovuutta ei pähkällä ei se välti raabai että jäde tiena että just on matkosta Espanjaa tai Frankriikkiä te tonkalkti muihti laamutsaita muistali hecha plana ja ahte kuude kuopluston kuaske liät. Nä tiellet ja tahta ahte mai mundan aikon muistalastit.
1: Ja de mai hengal chuja ne inga juusu nilsepiera.

0: Det här var Kolohpa Daily Festival, Marko Mennun Festival, Kallogets Evenashis. Ja festivala gussi väsi här tje att bila dekan li nokan aimu gå med bila lusa festivala mangel sådana päivä. Och då festivala vasse väldingi och att ju i akadis luopa festivalas li Elise Ulvikberg. Så nolli festivali i Tuoresta ja gudi bila gili viesu bila satsai kun Marko Mennun erges bila satsi li kittivun arbi ditte. Puhuru edävälas tässä jikoson kalkka kevahi piila lavadaa. Ko berg ja suuski skivir vulki vuiga de faksta bodi värdehustjauga att dekan lei unnan aimu. Ko su iskaga tärkiläp de fumasega att biila dekka lei räikanan. Berge muistela NRK att detta odu hui ärtet ja darbsmähtun är en omvärdiko olmors judsa att gili viesu bals äla viesu äge olmokja ordoppe. Så nu behöver vi att det är sig väl en källiga seppo. Kossa är matiga bilar så att det får man sig att det era bilar lätt i kartan samma tillräck. Och det era sin jufkos iska eras bilar Jesus leima i däcka masli räigi. Kossi gärna lätt i kväckte golma era bilar ma tjudget uppe till lätt i dag däck ajpas duelbasat. Berg muitla att det bilar lätt i källiga tjugista ja det i källigas att det gör bas till lera igan däcka. Mitt här är att det där är dit och mellaras bil i däckme. Tässä ei ole romsa pultia hoidu makka gedeedu naudivun taui birru. Mu birra muuta romsa pultia kuuluu senioreda tistiinne eriksen tiedi helatke ahti tietu sähtä vaatittain vahku meldä just äsi ilahvel vaidiupun. Marko Mennun festivala jodi hädji Anna Haglan muistella äsis nä.
1: Marko Mennun fick besked på söndagsmorra av en festivalist om att det var någon bilar med punkterte däck. Borte på den alternativa parkeringen som vi hade brukt på grund av været. Så vi drog dit för att se och fant två bilar med punkterade däck. En av de bilar med punkterade däck hade kört från området och varslat och gitt besked. Så vi sjekkade de resterande bilarna och prøvde få kontakt med en av de punkterade bilarna.
0: Marko Mennun att ju det då så när vi då ofta festivaler går sin bil och blir man lätt ju billig då man jublat den alternativa bilar går det här som man lätt ju ger han där i ditt. Det är fina i veckan att min jag kom hem och äkte bilar jublat lätt ju billig då. I dag så lastar det och det är där bilen bortsen är det jag det han dili. Vi iskar med att era bilar går plus i jag gärna med väldigt och det var där bilar jag gav.
1: Vi syns jo det utrolig beklagelig, og vi syns det veldig dårlig gjort. Marko Mennun får jo dessverre ikke gjort så mye med det, siden det hervet på privat eiendom, altså at bilene privat. Men vi har tatt bilder, vi har dokumentert, så, og vil bistå i den grad det behov for det på en anmeldelse eller sånn.
0: Min mielestä hirveän ahki ja hui vaahe tahku. Marko Mennun itä di baha upsäät barakannu ollut anja nyolika kodalla vähä kahtiin privaata bilan. Mutta millä välnän koo vai dokumenteerintaan ja aiku vääkiitän muuttikulla tarpuun odemerkka tiitteen vaidega oktavuodas. Det är nya låg i Marko Mennun festivalen gjorde Hedgi Anna Haglund bilajubla bil i dämmes. Reporter Ashis lej anrangen på sjangen i radio i Heivahan lej Alfil Beate Bolab. Ja, det är alla mitt och jag hatt ingår nila eller garant.

0: Rota se valda nu I golmreje jag ägi med att då tjolen båda mig gaga en väldigt vot I luntu ja biologalars många pela båda. Maria Pove Jatka.
1: Le golmalo jag ägi kom mjättedolun reuda hette borgovugi ene oftast fast I delti mjättedolui. Da merka akko tjolla mesti de gorra motimurai. Säljohan ditt är luntulos mesti. Hanna Engström mäste industri och fint någon SEAN säger har mest I man golmalo jag äger zulle orra modella gelgi.
2: Det är en av de första skogarna som brukades med
1: Dalgolemannan golmalo jag I kolahalkan borgat ikon orra metoden gol och aini att att jag har borg I detta indikatorita man lät det här låta biologalas manka spela vårt I.
3: Effekt på de indikatorer som vi ser som har betydelse för biologisk mångfald.
1: Råha guaktelå står I mot tjolahasan le guaktenblåka I samin. Jag ena stein Norrbotten alenan. Samma ska oftast rädda dollar mat jag konsultationer lassan I. Det var ena Hanna Engström, SEAN, guaktaik I hastalosej.
3: Ja, men det jag ser som en framtida utmaning, det är väl också...
1: Mätin le hållo arvo magalge sobohi. Det är så positiva merkarsjuk med alkadaki ja det här lades badsodollu. Mästadollu det här lades bargosaje ja ekonomia dihte.
3: Fällen och liksom våran ekonomi. Så att det är många olika värden som ska samsas I skogen.
0: Äsch I skolade råta cellulosa arktie biobolag och associer vi koblu hovda Hanna Engströmma. Äsch I dojma hej Ida och stod jag hej vän äsch I lej Maria Pove. Där mitt joj hade åsa blin nihkuk.

Mígért sta wahon dalki. Östlandas valjimata heima rittus chauga begga. Mangilgask beve gara begga. Oppa dalki ja ollu veibas. Agderes valjiheima rittus gaskhoi chauga begga. Mangilgask beve rittus okse ja norta balde luktasta riidui. Varje golun i ena spala väje mot min arvi modui och på dalki ja oru bjejpär. Tröndelag se baro his bäckin varje matta tjauga bäcka rittu se gara bäcka. Mange mangel ganska bäve lodgista varje matta heimi. Alkos matta bälde. Arvi ja arvi oftit bivi melde lodgista arvi alkos matta bälde. Äke dres Trondheims vana matta bälde enars och på dalki. Nordlantas måste så det här med mangelgaska bäve Helgelantas loktusta arjematta tjauge byggi da hegarra byggi. Äkides saltenis maj. Matabäl arvi ja dava bälde belohaki balvai oba däliki. Mangelgaska bäve matabäl arvi ofuatas garra arvi oftit. Tromsas måste så det här med balvai da he belohaki balvai oba däliki. Mangelgaska bäve garra arvi oftit. Ja raja goblun madde varro bajan darkai. Rittus esähtä skuaddu ja ehkädis baruhis vaikin arjamatta tjauga begga. Finnmarkus måste su diheima ehkädis baruhis vaikin nörtä tjauga begga. Nörtä bälde vähä arvi muudui balavai tahi pelohaki balavas obatarki. Ehkädis tötteris ja arja bälde sähtä garra arvi ja raja goblun sähtä bajan. Ja minget stat temperaturai Oslos dalle kaftsen blåliga dihki trondimis en kolman blått pododjus guhtan blått tromsas guhtan blått altas kaftsen blått gaudigens tyrjan blått karasås guektelått dienos altis oftsen blåja kirkunjalks guektelöj okta. Ja där mi tjoja hatten Nilsove korak maden ellers.

aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: ja det är när Kosami radio då på sätt kultalit. Ja det är sagt, mig genast ittas, då har han inte en kajar där, ja just härligt att det sagt, mig kärlistigt. Just på att du menar skalksi nama bidget här så det är allfall väl mackar nama. Det sagt, det är ihtin genast ittas.
1: Joo, Finan jäänestämme Berriko Vautamorsa, tänä olas aitsut naama. Tää kajan derra suula shin.

0: Joo, tiedelle Elinor ja Gaju Muu ja täällä teillä Norway Cup saat. Annette Irjan täällä välkän toppe ja mun kuulan täällä jo, että toppe tähpä hyvä juo. Ilu Irjan.
1: Yes, per päivä.
0: Mua täällä, tuonne välkän faseekipärki.
1: Yes, täällä on kähtymyn kamppa. Porsan kuulee kähtymyn Hommelvik i Elvästä. Spänta kamppa läpi Ekebergslättäs. Ollu Olms, Ollu Finnmark och Lötst. Jag läcker dem i lej. Porsan kuulee led min kväkte nolla. Mot det där Hommelvik. Det här ärliga röftulata bort. Nå det här kväkte lämst. Ajde på lilla lämst pause. Jag lär ärliga nupp i vörru. Nå det här kväkte gär kväkte vikta min ofta. Det här spänt. Just det. Kom hon bort i den med live där i Porsan går större chanser mot en av en bitch mål.
0: Nå det här kväkte
1: kväkte. Hur spänt det just det. Tällä on kuitenkin halkkivet tsekt, suli kuitenkin vihta minusta. Tämä sähtää puhua kieva.
0: Oi niin, lähtö feitän tuppe treenäri, te kultalämmin maja häällä tällä pottu.
1: Joo, äistä mun viikin käsillä on saamelat. Ei mun kille mun huesuotti tai härihäjy täällä. Tällä teos hallissa näitä tsekt. Aika mun päät määstä, mutta... Mun färdikin finna kalleski järvi, men just då, mun båten. Eli älgan tjekkja, men att mun färdikin det ser må manna. Det är lite kväkte nolla just det alle. Mot i alla Hommelvik navan, det är oss på ett röftulat det vi hade alle. Mot alla hur spänt det gärtst. Det är då, mun ena erslämmer ska se ett större stadion med sig gärtjens babbe tjekkja. Men mot då, det är hur jävla Olms, eller hur jävla engagemanga. Olms chime, det är mokta. Det är hur såma gärtst. Det är tjekkja, men det är galla.
0: Ja, en del. Det har ork och bor i.
1: Ja, på Sango lärde jag oss Lämsjö bor i mot just det här Hommelvik navan vi har på ett sånt kamp i där. Det är press i här på Sango där. Då är vi minst en hava där jork i här på Sango. Mot den där har vejten gör det kväckte många hos tjeck. Kör in och att just den väl bor ut där man kan ta man vid.
0: Det är aj psykarastun att man vet så. Mun odun ainimin eski munke just falle tien. Ja tällä vähän mun muistan tälle kun miljemin nuorta. PFK, Hosanku lahka. Tälle kaalu vuori. Tälle kaalu hui vuori. Mun intäde manne tälle kaalu nu vuori.
1: Ja mun muistan ensimmäinen, kun millä, tämä mästä skoori Hommelvik. Mutta mun skoori liikkuu, se ei skoori, mutta mun muistan ensimmäinen nuoran, kun millä me tsekkyt. Tämä lävi posanko alla huipu eri jaukku täivä. Ja teus, tätä kanssa ajatellaan, mä oon näistä tämän mielenpokkittu saadaan vai. Se muistan ensimmäinen unna saamelaksi, millä me tämän lävi fattista kuks posanko. Tämä mästä skoori! Nej, mästa beg på Sango det. Åh. Oh. Hon kolla att
0: han spänt. Hon kolla att han inte... Tänna tjövå mig, då där tjövå mig den kampen.
1: Då. Ja, alla sa, men då är vi med som har på Sango nav och däröpt där i Hommelvik. Eller inte hur vi sa, men... Allt har blivit all octokeeparen på Sango. Mulla on chauvin melde, mun pahan teos kähti hollestaan kamppamaan.
0: Joo, mei kuulla vähän aista päille kuofti, te kuulla vähän ämpudus.
1: Joo.
0: Yes, mei kuulla lasti tää musiikkaa täällä V-Garganjalat.

ser vad min sädag i. Fina alki genastämmen, där jag Charlie Smitschide NRK radioappa bokte. Och så bär sädaga NRK radioapps, jag dädel sen in, där jag ser vad genastämmen, jorko sädagis. Mujtefall raka ditt NRK gavhedgi, alla fall hädas mån, då hela fattis.

Yo diedele el Cubs. I got a thing for love, där i sjunga namma. Ja, det är det nu att mig här måste hit. Du kunde lägga att de satt servat den satte i NRK Radio appa bokte. Top satt källi mun i det tiedu. Här lida kun musiikka saa vakulla vai här lida kun zälki tervuoda i kiesanu. Charlie kommentaara da hier gira mun ska charta da kiva hatan NRK radio app doppe don ozat gas satta ja de det la san in då sat mai genast dit doppe mun och genast med mai när all kan ja da vela kadan ashis att det morres det morres amilla dienu das just där ja där lä gajalt att bättre gå väl till morse tjena dags adjo nama ja den maj sagt det oske den sagt den oske genast i dags jo i det här in Beirut när det fina fall genast min ja just genast det jo det sagt just härligt att kärligt det mycket i det annan koradjöps mack Maidon arvalla hatte det ska ske namma. Ja, det. Läntan muistan där kultalasti väl Hilda och Vita Sönner. Ja väl ammun jonskarin toli tarkella tämän manga. Det kulla mua messe määrä kumismanna.

Jørgen Stenberg, Joikai, The Gilan, Nicolina. Dan Timus, Golat, Erhera, Turista i Birra, Gäter, Återritan, Tvask, Saime Golamal, Det Gossiski, Moitla, Modopela, Turista, Dilli, Dal. Misla, Telefonstafetta, Gosmi, Halat, Davala, Solomun, Sina, Arkabäi, Birra. Ja mi släte avisa i bajl kallisti ja majta i olgorika åtasat. Mot då där kan mi algstjua i hatt vegara anmajravdas.

0: alle mis kollegor lärt telefonstafetta gås telefona johta olomus olomu. Jag såg i mannen här väl i mälde stafett sig hastala och när gås i jag mangmors och sig väldigt stafettslig Eile Marie vars eira. Jag går lätt där är gänsson hastalig. Ja,
1: jag känner att ambulanser bara gick där gästet.
2: Nå.
1: Läg, hur jag lopar och kommer ihåg och skuttar mig var flygja. Måste man ha gjort lite känner i stadsen per inga eira.
0: Ja, då läge per inga eira meld. Var är ditt, Unge?
3: Var är ditt?
0: När det de går lite Eile Marie hastade då, ja då han läke så ristade sig. Ja, det som smetade i mat alla gäst i ett ambulansbargen bara gå. Ja, när man lät alla äperingela och ambulansbargen än ett bara gå gäst, hur det var lärt?
3: Nej, det lär väl nog jag näsat där min barkus. Gäst är läkade där bara släva hög jäska, men det lär mochtin gäst kun lär ämpa bara gå gå älre. Men det andra tjejer kunde missa lär man sen hög. Nej, det är nog eller så måste jag lika i svåra här där jag hade höjbord.
0: Nå, gås de barkat?
3: Man barkar gå ut och en ambulans.
0: Nå, gäste han lär mig hur olgo rik lär till matkastan. Men lär gås turister väckan gänga i lakulhallen?
3: Nå, jag lär väl någon i mesta gäbom. Jag lär väl inte alla bor i skolahallen. Äänas olomot, det maht henkilöskiä. Ja katsoin ne kuulahalla, kun oli vähän, ja musta niin päivänä ei nuo, jos takkaan on, missä saattaa tulla, kun te laivan puhuis.
0: No kun lähdäkään turist, just kevää, että tämä ringit ambulanssi, makkar väsähusta sähtelät. Mä mielä tähpäivän tähpäivätte?
3: No, sähtelät joskin, patsin luotta, vuotsen tehdä, vuotsen pohjoisen jäikä, ja tällä mä ankkalaakin mun sähtelät parantavuun. Tätkään
0: Nej, de har lätt ådare med mig lämmer. De har ådare med mig med telefonstafet. Men då, man kan då imellan att du ska ge sig era gå bara gå.
3: Nej, just det där när jag ger sig låg mig. Man är lämmer som jag har kollat på ut och låsa jag och allt jag och allt. Man hittar uppe mannen och bor. Man kan väl ta och komma in. Han ofta mot och gå och gärna. Han är låg mannen hur tjänk. Man ska jag måste en lock måste en golvina här uppe där lock man har man har dal jag inte nu mer det än mig man har dal så lock man är lock och helt enkelt kan uppe här bara kall
0: men något ambulans bara ge mig ast fält kesslom
3: jo han ska boka till den så det kan ju vara inte här ast det måste ni kan ta bort det här

0: Lailo.
1: Där mig gästat är olgorika ådlesi och munnen dappegaunen och maddesmava ådlesa. Alkstatte och en olmorsveik båda är alla kommissära Volker Turk var och att Israel så att en Libanon så att det väst i så att det gick. Gåsson är gallade i rika man och särskade gässar i sådana utan större civila tappor. Billigt och vungili ja olmorsmassa är tagg hem i Vejlars olmorsrift i rikkun. Olmorsveik båda har och gässar är en omarsitt utan att det olleskiligt litani och lorabälde milla solig kolomlock kilometer är Israel räjas la bilid och bunta hedakon är alltså mätunin. Mokontor eller extremen vidis almhrift i rikkui ja motna den rikkun sojt västidigt så att det rikkui det dacha turk. Ja, mig gärts att tuiska stoppela den njälitse loji olamo klassificerie vondelars islamistelars aihtan tuiskas diede hit tuiska politiet. Låko i gula hållom och gällar tjatnon islamistelars terrori, dahje extremismi, ja gej an näktigadzan tjada hit odelars vekavälde daoj. Det är att gå med mangel terroristisk som utgjort sig pride av det med Berlinas. Ja, min finaste avfäll uppe i Frankrike, stå i Wode Bullemi, då uppe där Frankrike och politiet lasso innan man och alkoholäger skittar välden gitta och tjodde kvicklig gota olomo gaj äpe ditt dake han Wode Bullemi. Ja, där satt av adju gitta vittan bra jag är gidda att stå om. Ja, där ändå är det här Frankrike statsminister Sebastian Lecornu den SX sociala medier. Jag ser gärna ut valdukita jag bidrar avsvästad och sidor att man står hos det du har statsminister. Jag läser att ofta låg i Bullemis rika slätt och låg mig varu hem med att hon båda ger till. Majdana kaja gärna.
2: När mår mig aikon till tuhan Eurooppa Bullemi on halla att tällä lailla on Suomessa kehpaa Jiltsalla, niin tietti Ashi ja te onnellat yleensä muistuttan taas, että tälkää tätä nuppäästusta tapahtu laasihti tai ihan ja voitopuolimi pahtevuotas, kun tuon Eurooppa tälkää tätä radilla tajana, että Eurooppa leggana köftekär jodana pako maailmi muutui kaskamieralatsa ja tälhän liä tilli toppe takkära Franskas että tämän Bordeaux miljoon kauppoa kuvluus liä ne jopa njäljelokraata liekkaas ja tahti jos mätän tuolla. Ja tuon Suomessahan ikte tuon olkoriikkaministeri ja päiviti etsäs matkustan raavaima kusket Franskaa ja Espanja että olkoriikkaministeri ja avtsuutta matkalla tai karvihta ikuvlui kosla vöytöpuolima ja jäte tuon siikalaket huitarakkili tsuovuutta ei pähkällä ei se välti raavai että jäte tiena että just on matkosta Espanjaa tai Frankriikkiä te ton kalkti muihti laamutsaita muista lihetsä plana ja ahte kuuden kuopluston kuoske liät. No tiellet ja tahta ahte mai mundan aikon muistalastit.
1: Ja te mai hengal juoja ne inga juusu Nils Pierre.

0: Tämä vahkoloppa deli festival, Marko Mennu festival, kalloget evenäsis. Ja festivala gussi väsi hetje ahte bila dekan li nokan aimu go mätse bila lusa festivala mangel so na päivä. Och då festivalo asse valdingi och ju arkidis loppa festivales li Elise Ulvik Berg. Så nå li festival i Dårsta je godi bila gili vesu bila sarchai go Marko Mennu i er just bila sarchi li kittivun arbidite. Pua horu i dävalas dessa jigo som galga geva i bila lavarda. Ko berg ja suski skivir vulgi i vuiga de faksta bodi värde hos tjauga att det dekan li unnan aimu. Ko su iskaga därkilep de fuma sigga att det bila deka li räganan. Berge muistela NRK att detta odo hui ärtet ja darbsmähton är det nog vad jikko olmors judsa att det gili vesu bals äla vesu äge olmokke orrtoppe. Så nu behöver vi att det är sig väl källiga sebo. Kosso är matiga bilar så att det får man sig att det era bilar lätt i kartan samma dillar. Och det era sin jufkos iska eras bilar Jesus leima i däka masli räigi. Kosi gärs lätt i kväkte golma era bilar ma tjudget uppe det lätt i dagge däka aibas duelbasat. Berg muistla att det bilen lätt i källiga tjugista ja det källigas att ju är bas till leiraigan däkai. Men tjej att det där dit och medelars bil i däme. Dessa ji ällat romsa politia hodju makka gedeado naudio vondau i birru. Mo birra mot romsa politia gulu senior rädda distine Eriksen tedi hädatke att dieto sähta bat den vahkumelde just ärsi ila väl vaidiopun. Marko Mennu festivala jo det här ji Anna Haglan muitala ärsis nä.
1: Marko Mennu fick besked på söndags morra av en festivalgäst om att det var någon bilar med punkterade däck. Borte på den alternativa parkeringen som vi hade brukt på grund av været. Så vi drog dit för att se och fant två bilar med punkterade däck. En av de bilar med punkterade däck hade kört från området och varslat och gitt besked. Så vi sjekket de resterende bilarna och prøvde få kontakt med en av de punkterade bilarna.
0: Marko Mennu att ju det då så när bejda ofta festivaler går sin bil och bidrar man lätt ju billigt och man jublat den alternativa bilar går det hals man lätt ju ge han där i dit. Det är fina i veckan att ju min jag kom hem och äkte bilar jublat lätt ju billigt och man. I dag så lasser det och det är där bilen bortsen är det ja det han dili. Vi iska möta era bilar godlös i jag gärna dig med väldig och det var där bilar jag gav.
1: Vi syns jo det utrolig beklagelig, og vi syns det veldig dårlig gjort. Marko Mennu får jo dessverre ikke gjort så mye med det, siden det herverk på privat eiendom, altså at bilene privat. Men vi har tatt bilder, vi har dokumentert, så, og vil bistå i den grad det behov for det på en anmeldelse eller sånn.
0: Min mielestä herma ahki ja hui vaahe tahku. Marko Mennu ida di baha upsäät bargannu ollu danja nyolega godahla vähä kahtin privata bilan. Mutu millä välnän go vai dokumenteerendan ja aiku vääkiitän muuttikulla tarpu odemerkka diitte vaidega oktavuodas. Det är nya låa i Marko Mennu festivalen gjorde Hedgi Anna Haglund bilajubla bil i Dämes. Reporter Ashis Lej Anderangen på sjangen i radio i Heivehan Lej Alfil Beate Boelab. Ja, det är alla med att jag har haft det ingår nila eller gärdent.

0: Rota se valda nui gulmreje jai aigi metsedolu tjolan boda mikaga en väldigt vuhti luntu ja biologalas mankapela boda. Maria Pove Juatka.
1: Le gulmalo jagi aigi ko metsedolun reuda hetse parkuvugi ene oftas vasti delti metsedolui. Ta merka akko tjolla mehti de gorra muhti muurai. Säilohan dihte luntulos mehti. Hanna Engström mäter industri och finnågan SEAN säger har mest i man kolmalo jagi aiki zulle orra modella jälki.
2: Det är en av de första skogarna som brukades med
1: Talgolemannan kolmalo jagi kolla halkan barkasti kun orra metodan kun aini att att jag har borri detta indikatorita man lätte här att ha biologalas manka spela vuhti.
3: Ger effekt på de indikatorer som vi ser som har betydelse för biologisk mångfald.
1: Råha kuktelå står i mot tjåla har sig le kuktenblåka i samin. Jag ena stein Norrbotten alenan. Samma ska oftast rädda dollar mat jag konsultationa lassan i. Det var ena Hanna Engström, SEAN, Wahtaiki, Hastalusaj.
3: Ja, men det jag ser som en framtida utmaning, det är väl också
1: Mietin le hollo arvo magalge sobohi. Det är så positiva merkarsjuk med alkadaki ja det är halas bajodollu. Mestadollu det är halas bargosaji ja ekonomia dihte.
3: Fällen och liksom våran ekonomi. Så att det är många olika värden som ska samsas i skogen.
0: Ashi skolade Rosa Cellulosa Aktie Bolag och associer vi Koblu Hovda Hanna Engströmma. Ashi Doimahi Ida och Stod Jahivan Ashi Lej Maria Pove. Den vi tror jag hade Åsa Blin Nihko.

Tinna bannas jag ojojo. Gäsemanu oftsin blöa päivä. Kullu it viimat odda podcast osit. Binna bannat jag gå efter ojojon härväs fjärran i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjatna binna bannat jag gå efter ojojon evna somas mailmai. Här skriver jag att donke guldalit.

Yo día de ley, El Cubs. I got a thing for love, där i sjunga namma. Ja täältä nu att mai här muistu hit du kuuntele att don sagt att serva tän saattei NRK radio appa bokte. Topsat kalli mun ide tiedu. Härlidakko musiikka saava kuulla vai härlidakko zälki tervuoda kiesanu. Kalli kommentaara da hei gira mun skajalta da kievaha tän NRK radio appa. Doppedan ootsat gäse saatta ja de tätila sen in. Tän saat mai genastit doppe mun genastämme mai ootnele naalkan ja da huele kädän ashis att dette morres det morsa milja tienudas just där ja täsla kajalta bergo wet morsa tienudas ajo nama ja dan mai sahte dioske dan satton dioske jerasti täs jo i tahje in berus när det fina fall genasta min ja jus genasta jo. Det satt just härligt att kärligt är mycket i det NRK Radio Apps Majdon Aravalla att det där ska ske namma. Ja, det bländan muistan där kultalasti väl Hilda och Vita Sönner. Jag vill ha munjonskaren tåli tarkella tämän många kulla mässä määräkumismanna.